ברוב אונצרה הרה דנוסיה, בנצרה חיק צריך אבן כתציחון בה, בנצרה שכניחו כאן תהיה אקנה רנוסיה, פורקי נוצות נמד, מכון נתיקוין נצ'ק סמו, צ'פילה נצ'נק, קונפיאנסה שאתה תהיה אקנה רנוסיה, פורקי מכון שעשת צ'וצ' נמד, צ'פילה נצ'נק שם טוק טוק y lo más grave, Ani. Más grave, Ani, la vista, te grave, dado, jajala, un documento. Más grave, Ani, la vista, te grave, dado, jajala, un documento.

0: 17 horas con 18 minutos. Setcola en sintonía, Ruingada Radio, La Voz de Atitlán, a través de nuestra frecuencia del 101.9. En Agachagas habrá emisora a partir de las 5 de la mañana para las 10 de la noche, siempre en Gatishvilaj en sus diferentes programaciones. Y en esta oportunidad, Nishvilaj Chamga, programación Xinga Noticias, con las noticias Xinga Namet, Santiago Atitlán. Así que, reunión, ventaja en Xlambash. Bansraka Shikanahua Consejo Municipal, juntamente Heroinga Alcalde Shingatnamet, Santiago Atitlán, Francisco Coche. Y que ahora mismo chha viene las reacciones, Xingao declaraciones, Kiyaga Autoridad Ancestral. Después se habrá a reunión, ventaja mak a Consejo Municipal, Arshinga Atbasir Shingatnamet, Santiago Atitlán. Así que habrá a declaraciones, habrá a Autoridad Ancestral, habrá a Kiyaga.
1: Claramente sí. Pero señor Cocode, lo que se ve en la comunidad, eso es una falta de respeto y una irresponsabilidad. Lo único que se ve es que hay paciencia, y el motor es en callar, también es en callar. Pero no hay que funcionar con motor, no hay que funcionar con bomba, es un cheque que no hay que ignorar. Si hay que ver que es una mejor paciencia, lamentablemente es una irresponsabilidad de la comunidad de Cantón Sanchar en ningún momento en ningún momento sino que Chumstag problema chegila. A mí me knata comier. Ha chegila habrá achnak kuina. Kor chumsik chegila. Pero tak kalen bamtsat of tsichen bamtsrich. Hum achnak lublon bamtsich. Berliyat no kuter. At yakuyat eratera chuach kabich. A bamt chumsich chavich. Y un chavich chuchun comunidad. Im tsitsich kabin kahara. Esa es una irresponsabilidad. Shadlajo. מקושית דנוס אב צלאף מחת תיחו קיציחו מבאת חנה צנק צנק דנוס נקיאלה מחת רובנקחו וקובנקחו וקנמקובנק ניקח קבע וקפאת שצמו סמה קורה בס נקצום סח לקדרה מיקוניקמנט נקביש חלציר שמנקין וקציציר תא וקוט קופציר שבנצה זינו כחו כמו קצחת רמול הקוסיר קנו נרדיה שתי לקחק פסיאס חלחה שקמיחו חלרו מקליט ביצירו פרינק מלטיו השיבה שפיקשך, שוטצו, אחות נותאה לקמטרה, כאן שמח נקצתת של מוטור כתוך בומבה, כל כחלה אוכל פרקופה הציבו. מלטיו השבתת תקסן את שובה, לא קצנק. מאחו נקוין תנובן את בסיך, וסקל קטנה מטרה שקל לפבנה שבון, אני פבנה נסתה קמטרה. שחילה לחברה עד שנה כאן נתנתך, היו עוד דנונסיה קצלב, כך דנונסיה סחיון אין תמאס לטוקטוק, כך דנונסיה סחיון אין כואנטו הדיפומסיון, כך דנונסיה קיון, חדשנק נובלו בנו את סתנמת, פרשחק הרחלב, מכון גסמוך את בלציר. מיניסטריו פובליקו, מכון נסמכי את חב דנונסיה חייך. חויס, דה חוסגד, עושה, קיון חי אמפארו, מחת תלק נבין לא אשפה, אני אשפה על סמון אמפארו, כמי כשבין לא אשפה בכל ראוניון לקונסר. אני כשמחי את זה, חייה לחייה כתקין, נקרומק, ניקח חדשנק, ננק נקבין לה, וניקח צ'יק חדשנק, שחיק נו מוש קוק קל קומפרח טק תנמת עם קוטון פרצ'וי לאף קצלח פסיינסיה אין עם הווה מנרחו שפורס ני אלן שוסק צ'וי לאף חברה עד שנק שפורס ני פלחן שוי תנמת יקררה ענין ביך לקונסטיטוציון פוליטיקה דה לרפובליקה דה גואטמלה אל אינטרס קולקטיבו פרוולס סוברה אל אינטרס אינדיבידואל איצ'קה בנצן ביכווה חום את בלצי תקשת שטחה אחוך שקיה פולר פרועה שקביצה כתקב כתחור מחצה אחוך שקה כמו קרמה כתנמת נוקו כוונה נקקותוך כוונת הצה סירון מפקת תרוגנו את זרסמה יעני נקנתך הפרנסיסקו קוצ'י פאולו מפקת תרוגנו את זרסמה דסתי חרה איך שוק פצ'ות שאת בלצי דסתי אן תסוכנה את בלצי אני נקנתך קצה רסולוציונס דה 35 ליניאס דה טוקטוק que supuestamente Shiak Nachocha Bartolomé Achomagay Navneshov no firmar firma a Francisco Coche Pablo Polchoch Nakfech es menta firmar el 2 de enero de 2024. Habshkel 15 de Kmargonaja como alcalde. La ilegalidad, jajarana. Con denuncia, por el Ministerio Público, mejor les motiva la chalaf. Jarja Ministerio Público, en el Rechán, cuyen chochtlamet, nacrumac, mejor no pente avanzar denuncia chetiva. Jabanek natachi vacuina, jabek naclarar, de que siempre con apoyo, cuquen chikuvila comunidades, chiti que paciencia, porque extrugnun samaj y puquei. Y crará anenekbir, queta, van a malinterpretar, chinjilat habrá achna, anek tsukbel niknatar, públicamente nekbir, que mahon con achnak, kvintahof, kayun kelbal chachon comunidad, o que bien chitana. Shava aclaración kaya, de vez en la galaf, porque la chinjilat que chikbir directamente, un